0: 我们要去找石墨样本。
1: 石墨样本？
0: 石墨样本？
1: 石墨样本？
0: 石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样本？石墨样